0: Nada a previsión para este martes 21 de xullo.
1: TEAIS, especialista en humidades, patrocina o tempo.
0: Segundo Meteo Galicia, puede quedar algún banco de néboa matinal illado en zonas do interior, que dará paso a tempo seco e solleiro en xeral, con algunha nube no extremo norte. As bretemas costeiras no litoral atlántico iránse retirando cara ao mar durante o día, pero volverán a entrar pola noite. As temperaturas mínimas manteránse, subirán as máximas, que estarán hoxe entre os 36 graus de Ourense e os 26 da Coruña. O vento soprará do nordés, moderado no terzo norte, con intervalos fortes no litoral, frouxos de dirección variable o no resto. Esta tarde vais a activar a alerta amarela por altas temperaturas en Valdeorras, en a zona do Miño, en Ourense, e tamén na costa noroeste da Coruña, neste caso por ventos de forza 7. Imos coñecer como despertan as cidades. Comezamos na Coruña, Fernán Roca.
2: Temos 19 graus e ceos despexados. En Ferrol, tamén soleado, e 21. O Concello de Ferrol estima en 20.000 persoas verán eclipse nas praias o 12 de agosto. O alcalde, Rei Varela, anunciou un dispositivo especial que se centrará nos areais de Doniños, Sanxurxo, Esmelle e Covas. Ademais, o tráfico destas áreas reordenarase para evitar atascos e situacións de risco.
0: Lugo, Mónica Santos.
3: En Lugo, ceos despexados, 17 graos. A Xunta incorpora inteligencia artificial nesta provincia na loita contra os lumes e incorpora tamén 6 cámaras de vixiancia nos montes e un dron. A provincia contará cun total de 137 brigadas. O delegado da Xunta presidiu o Comité Provincial de Coordinación Policial contra os incendios forestais.
0: Ourense, Paco Sarria.
4: 18 graus arestora. Os deputados do PP no Congreso resistran unha iniciativa para exixir o Goberno Central que dé explicacións pola vaga de lumes forestais orixinada no entorno das vías de tren o 13 de xuño pasado e que afectou a circulación durante 10 horas e os concellos de Maside, Amoeiro, Punxín e Ourense, calcinando 8 hectáreas. A DIF investiga se a orixe puido ser un convoi de mercadorías defectuoso e queren saber datos sobre o seu plan de prevención.
0: Vigo, Víctor Blanco.
5: Ceos con nubes e bretemas, 20 graus de temperatura, Estelantis España baixou os seus beneficios un 78% de 2025 con respecto a 2024, 156 millóns de euros fronte a 719. A reestructuración industrial e o descenso de producción pola baixa demanda de vehículos eléctricos, entre os motivos para estas cifras.
0: Pontevedra, Juan de Sola.
6: Estreamos esta xornada de martes con algo de bretema e 17 graus de temperatura, temor no sector viticultor por falta de persoal ante un posible adianto da vendima. Algunas adegas da de Rías Baixas manexan xa a opción de ter que escomenzar a recollida en torno ao 15 de agosto.
0: En Santiago, Ramón Castro.
7: En Santiago de Barbanza, nubes e claros temos arestora 15 graus. O Centro de Protonterapia vai adquirir equipos de alta tecnoloxía logo da aprobación por parte do Consello da Xunta dunha inversión de 14 millóns de euros. O empresario Caleb Haber, impulsor da Fundación Araguanei, será o pregoeiro das festas do Apóstolo, que comenzarán mañán en Santiago.
0: Son as 8:23, con Nuria Gestal na técnica, ta e media repasamos as novas de Galicia en Onda Cero.
1: Onda Cero, falando de Galicia.

0: Atender la diversidad en las aulas, a que atender a aqueles alumnos con necesidades especiais. Así o anunciaba o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, tras o Consello Semanal do Goberno Galego.
1: Es doble objetivo. Primeiro, garantir unha atención aos alumnos máis individualizada e tamén atender a diversidade e o ensino inclusivo nas aulas. Para este doble objetivo, decía que son 900 profesores en total, 750, logo, ademais dun acordo sobre os horarios cos sindicatos, a partir de setembro, estes 750 profesores máis nos institutos galegos de ensino público permitirán que os profesores, a plantilla de profesores e docentes, teña máis tempo para tarefas complementarias á propia ensinanza.
0: Por outra banda, Rueda mantén que o traspaso da AP9 a Galicia debe ser cofinanciamento suficiente para poder xestionala. Pide o mesmo trato que se lles dá a outras comunidades nas transferencias, nomeadamente a Cataluña. E o BNG insiste en que a súa postura neste asunto é clarísima e que o acordo di que será a Caixa do Estado quen asuma os costes derivados da transferencia. Por outra banda, critican que a Xunta non teña ningunha alternativa para mellorar o financiamento autonómico máis aló do vitimismo e de facer seguidismo, din, a estrategia que dicta o Partido Popular dende Madrid. Ademais, o portavoz de Sanidade aporta a voz da Sanidade no Bloque no Parlamento, Montse Prado, acusa tamén o goberno galego de non ter un plan ante as baixas e vacacións dos profesionais sanitarios en verán. Di que este ano a sanidade vai a peor.
2: Quero que lle ofrezo aos profesionais e que deixen o seu posto de traballo onde o teñen todo o ano e que marchen a outros centros de saúde, a outros PACs, que profesionais dos PACs que xa están en descuberto en moitas ocasións, que xa non teñen os seus equipos completos, que fagan quendas nos centros de saúde porque non están cobertas esas quendas. Ou, teóricamente, recorrer aos MIR que remataron este ano, de cuarto ano. E cal é a realidade? Que esos MIR están marchando despavoridos.
0: Contamos tamén que o secretario xeral do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, pide máis e maior financiamento para a Universidade Pública e un maior compromiso da Xunta. Así o facía tras reunirse ca reitora da Universidade de Vigo, Carmen García Mateo. Besteiro inicia hoxe viaxe a Arxentina e Uruguai, ten previsto celebrar ali o Día de Galicia e reunirse ca colectividade galega para defender a chamada Lei de Netos. O secretario xeral do PSDG avanza ademais que farán seguimento do acordo con Mercosur.
3: E, por tanto, aqueles que defendemos a memoria democrática, defendemos a aplicación da lei para netos e netos con total virtualidade. Pero tamén vai ser un encontro onde vamos a analizar e falar de cuestións que falamos durante este último ano en Galicia, por exemplo, Mercosur, ¿no? Como se está producindo esa aplicación de Mercosur en relación con a Unión Europea, e sobre todo ver que tipo de dificultades se poden deparar delo, aínda que somos conscientes de que é moi positivo ese acordo.
0: Por certo, que as medallas de ouro de Galicia que entrega a Xunta cada 24 de xullo recaen este ano en descendentes de migrantes. Van a recibir 4 mulleres, a empresaria argentina Claudia Álvarez, a fiscal suiza Beatriz Gil, a xornalista venezolana Carla Anguila e a odontóloga brasileira Camila Fernández. Alfonso Rueda defende a vinculación das 4 casúas orixes. E dos deportes, o Celta confirma a cesión de Hugo Sotelo Levante, pero quedará cun 50% dos dereitos económicos do xogador se o equipo levantino fai efectiva a cláusula de 3 millóns, que tamén en volta ao Levante, cada vez máis preto é Manu Sánchez. No Deportivo xa comezou a entrenar a Aubameyang, mentres a Federación de Peñas pide agora aos socios de Maratón Inferior que renoven os seus abonos online, tras as críticas dos últimos días os prezos para esta temporada en primeira. E o Racing ficha a Endy Cabuján, que procede do Athletic de Bilbao. Luis Cerdeira, muy buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Después de conocer lo más destacado de la actualidad de Galicia a esta hora, llega el momento para la noticia más jugosa del día, la oportunidad y en pescadería para hoy.
5: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
6: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
7: en pescadería bonito entero, kilo, 6,45 euros. Y en frutería kiwi cespri, kilo, 3,95 euros.
8: Gadis, en confianza.
9: Son las 8:30 de la mañana, son las 7:30 en Canarias.

0: É certo que o Grupo Nacionalista non formaba parte do equipo de goberno, pero seus 4 votos eran necesarios para que o PSOE, con 11, puidese sacar adiante calquera iniciativa fronte aos 12 do PP, a lista máis votada. Lara Vivero, bos días.
1: Bos días. Acusa o bloque ao goberno de Inés Rei de incumprimentos repetidos e de falla de humildade. Lamenta que a situación interna do Executivo sexa, di a Viaveira, insostible tras a última demisión dunha edil socialista. Ademais, denuncian que lonxe de plantexar unha nova relación de postos de traballo no Concello, están a modificar a anterior segundo lle convén a algunha parte do goberno local. Explica Viaveira tamén que no Departamento de Urbanismo hai funcionarias expedientadas por facer o seu traballo e outro funcionario foi apartado. A Viaveira, voceira do bloque e candidata da Formación Nacionalista.
2: Nos desde o BNG, o que imos seguir facendo son propostas, imos seguir escoitando a cidadanía, como sempre o facemos, pero dados os incumprimentos, temos que anunciar que damos por rotos os acordos co Partido Socialista, os acordos orzamentarios e tamén o acordo de investidura, porque non podemos aturar máis incumprimentos coa nosa cidade, máis incumprimentos coas coruñesas e coruñeses.
1: Beira evita falar de bloqueo no pleno, a alcaldesa Inés Rei afea o bloque que se coloque do lado do PP a menos dun ano para as eleccións municipais.
3: Pues el BNG ha decidido que a menos dun año de las elecciones se quiere situar al lado del Partido Popular, es decir, en la oposición, y por lo tanto, si eso es lo que ellos quieren ofrecerle a los ciudadanos de A Coruña y a la ciudad, es decir, sentarse con la derecha a votar todo en contra, pues quien lo tiene que explicar serán ellos. Nosotros vamos a seguir trabajando, tenemos presupuestos aprobados, estamos ejecutándolos, llevando a cabo mejoras en todos los barrios y trabajando por la ciudad, y así seguiremos a partir de mayo del 27. Quien quiera ponerse fuera del tablero será una cuestión que tengan que explicar ellos.
1: A alcaldesa falaba antes dun acto da Policía Nacional en María Pita.
0: E seguimos falando de política. Grazas, Lara. O portavoz de Sanidade do Grupo Parlamentario do PSDG, Julio Torrado, considera que será unha boa nova se se chegan a implantar as medidas anunciadas polo presidente da Xunta para atención primaria. Porén, cree que esas medidas chegan tarde, algunhas delas di foron impulsadas e votadas en contra no Parlamento polo Partido Popular. Lembramos que o Consello da Xunta aprobou nas últimas horas o documento para a reforma da atención primaria con medidas como ampliar as prazas de enfermaría ata cadar unha por cada médico en 2030. A Consellería de Sanidade informou os sindicatos das medidas que para Julio Torrado polo de agora son só anuncios.
4: Un conselleiro fora de xogo, aproveitando os ecos deportistas, incluso casi podemos decir que non resolve nada, e cando fala e cando intervén é solo para facer barullo, parece un central suplente de Argentina. A realidade é que estamos ante un goberno que únicamente que desprende e que emana de sí é soberbia, e sin esa soberbia pues estaríamos algo máis avanzados donde hai tempo e estaríamos afrontando os problemas de verdade que ten o sistema sanitario. Pouco que celebrar, porque ata agora, ademais, todos son anuncios. E se implementan estas medidas, entenderemos que é unha rectificación do Partido Popular que, cando rectifica, ás veces, acerta.
0: Por certo, que logo lles contaremos que na área sanitaria de Vigo os pacientes denuncian que se están a suspender ou adiar operacións cirúrxicas este verán. Está sendo, por certo, un verán moi seco que afecta tamén as colleitas. De feito, na denominación de orixe Rías Baixas estudian adiantar este ano a vendima a mediados de agosto. Juan de Sola.
5: As actuais condicións meteorolóxicas trastornan de xeito considerable o calendario dun sector que non só mira cara ao ceo ante a falta de choiva, senón tamén o chan pola posible aparición de algunhas enfermidades nas vides debido ás vagas de calor e ás potentes treboadas das últimas semanas. Francisco Bello, presidente da Asociación Agraria de Galicia, explica que a saída máis recomendable de continuar nas mesmas condicións pasa por adiantar a data da vendima.
6: É probable que na terceira semana de agosto pois haya algunha zona que xa empece, non? Tamén é certo que estamos vendo unha meteorología, bueno, un pouco rara, por un lado, por olas de calor, por outro lado, con torronadas, tormentas que están facendo dano en algunhas zonas. Estamos vendo tamén unha falta de auga importante que está mermando probablemente unha colleita que inicialmente estaba prevista como igual ou mellor que o do ano pasado.
5: Outro gran reto, en caso de ter que precipitar o comenzo da vendima, é a contratación de temporeiros na fase de maior actividade, unha problemática recorrente que a medida que pasan as campañas agudízase por unha acusada man de obra que pone en serio risco a continuidade de algunhas extensións e incluso a competitividade actividade da DEO Rías Baixas.
0: Seguimos a falar de traballo. Tras la colocación da quilla, o inicio oficial de construcción da terceira das 5 fragatas encargadas pola Armada, o Comité de Empresa de Navantia Ferrol pide máis compromisos para manter a actual carga de traballo. Nestes momentos están en marcha 4 desas 5 embarcacións, o que supón o pico de emprego con 9.000 postos de traballo entre o estaleiro e as auxiliares. Calculan que os encargos rematarán en 2031 e por iso reclaman o Ministerio de Defensa que confirme o encargo de 2 novas fragatas. Insiste tamén na necesidade do dique cuberto para poder competir con outros estaleiros do mundo. Piden ademais á empresa un plan industrial e a Xunta investimento en formación. Carlos Díaz é o presidente do comité.
7: Plans de formación, eso tamén instar a Xunta de Galicia que ten as competencias, que faga plans de formación e colaborar incluso con Navantia, tanto a través de FP, módulos de FP dual, como incluso universidade dual, que temos tirando do público, podríamos facer un gran, dicía un día de coña, o Silicon Valley do Naval, ¿no? Temos todo de má, todo de cara, só falta tamén certa voluntade política.
0: Estas declaracións son parte dunha entrevista que poderán escoitar completa a partir das 2:30 en Galicia, en La Onda, aquí en Onda Cero. E a través da súa filial española, a compañía Energy Transition Minerals, culminou nas últimas horas o proceso de adquisición da mina de Penouta no municipio ourensán de Viana do Bolo. Segundo explican un comunicado, ca formalización da escritura pública de transmisión das licenzas completan unha operación que califican de estratégica para o desenvolvemento do proxecto mineiro. Isto vailles permitir producir minerais críticos, o que lles outorga a propiedade total dun activo mineiro avanzado cun camiño claro de regreso din a producción. Na Coruña, neste caso dos sucesos, apareceu sen vida nas últimas horas o home que desaparecera da súa vivenda en Culleredo pasado venres. Fernán Roca.
8: O Servizo Aéreo da Garda Civil localizaba nas últimas horas na Ría do Burgo o corpo sen vida de José Manuel Baeza, o veciño de Culleredo, desaparecido o pasado venres. O home, de 67 anos, padecía Parkinson e acúfenos severos. O achado produciuse despois de que a Garda Civil, que participaba en labores de procura, avistase un corpo flotando a altura do Hospital Materno Infantil da Coruña. As causas da súa morte están a ser investigadas, pero, segundo os primeiros resultados da autopsia, o falecemento produciríase o venres, coincidindo coa data da desaparición. O seu corpo foi localizado onte a última hora da tarde.
0: E aínda dos sucesos en Vila García, investigan se foi provocado o incendio na noite do domingo da vivenda do alcalde Gonzalo Durán, e a Garda Civil desartella un entramado criminal do coñecido como el Tren de Aragua, dedicado á comisión de roubos con violencia e tráfico de drogas. Dos 6 registros realizados en toda España, un foi en Ourense. En canto tempo, esta tarde vais a activar a alerta amarela por altas temperaturas en Valdeorras, e na zona ourensá do Miño. As máximas irán hoxe dos 36 graus de Ourense capital os 27 da Coruña e Vigo. Tamén se activará esta tarde a alerta amarela na costa noroeste da Coruña, pero neste caso por vento de forza 7. Así mo rematar, pero voltamos con máis información en Galicia en la Onda a partir das 2:30. Nuria Gestal encargouse da técnica. Comeza xa a programación local aquí en Onda Cero. Moi bons días.

0: Más de uno Ourense. Paco Sarria, Onda Cero.
1: Semana clave para a Ribeira Sacra, que opta a ser declarada Patrimonio Mundial da UNESCO. A decisión será tomada en Corea e as deputacións de Ourense Lugo agardan que esta vez si sexa unha realidade. En Ourense compareceron hoxe, por outro lado, os membros do Comité de Empresa de Urbanos de Ourense, de momento concesionaria do Servicio Municipal de Transportes, para denunciar impagos ao personal e, en concreto, da paga extra de suyo, responsabilizándolo o Concello. Seguindo co transporte, os deputados do Partido Popular no Congreso registraron unha iniciativa para saber dos traballos de prevención que realiza a DIF, despois de que un convoi de mercadorías ocasionara un lume que cortou a circulación ferroviaria este verán perto da capital durante 10 horas. A Xunta de Galicia quere que os centros de saúde inclúan na súa plantilla prazas de podólogos. En o capítulo educativo, obras en 40 colexios, dos que tres serán reformados con un orzamento total de 3 millóns de euros. Un dos asuntos que os trasladaremos o delegado territorial da Xunta de Galicia en Ourense, Manuel Pardo. Na capital son 8 os edís que viron incrementado o seu patrimonio inmobiliario, figurando a cabeza o concelleiro de Democracia Ourensana, Antonio Fernández. E falando de vivendas, o fugaz paso do cantante Julio Iglesias por CEA, mercando a propiedade o pazo do exalcalde Manuel Cabezas, reactivou a venta de inmobles na zona, sen necesidade de que Julio Iglesias pasase alí un só día. Na crónica de sucesos, resaltar que o Tribunal Supremo confirmou a pena de 12 anos de cárcere para a muller que asfixiou a Leticia Sanabria en o barco. Engadir a avalancha de correos fraudulentos recibidos pola Universidade de Vigo, o que os leva a replantexarse a súa ciberseguridade, e tamén que investigan se o chamado estafador da ONCE timou a un ourensán. Da política temos o Partido Popular na cidade, que, segundo o seu presidente Luis Menor, quere ser alternativa a Serena, despois de ter apoiado en 2 mandatos a Democracia Ourensana. Non esquezan que fanfalla doazóns de sangue e que continúa a campaña Alento de Vida. E vayan preparándose para citas gastronómicas e culturais esta fin de semana, como o 32º Festival de Habaneras no Carballiño ou a Festa da Bica en Trives. Así entramos en detalles, pero antes coñezamos tamén que nos depara a información de servizo, comezando polo tempo.
0: Bricocentro Paradelo ofréceche a información do tempo.
1: Meteo Galicia, bos días.
2: Bos días. Para hoxe en Ourense agárdanse ceos con intervalos de nubes e claros, con menos nubes durante a tarde. En canto a temperaturas máximas previstas, chegarán aos 36 graus. Os ventos soprarán frouxos de dirección variable. Isto é todo este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: Gracias, Ana Laje.
0: Descarga a APP de Bricocentro, regístrate e recibe 100 puntos de benvida para descontar nas túas compras.
1: E agora a información do tráfico.
3: A Persa, concesionario oficial Audi Volkswagen para la provincia de Ourense, te ofrece la información del tráfico.
1: Coñezamos pois cal é a restora situación a nosa rede principal de estradas e en conexión coa DGT. Bos días.
4: ¿Qué tal? Muy buenos días, vos días. Pues a esta hora tráfico lento ya en diferentes puntos, tanto de la A52 en la zona de Chinzo de Limia, como también de Cualedro y Alvarellos, dirección ya a Verín. También van a encontrar ligeras dificultades por la AG31 en Celanova, dirección Portugal, y al mismo tiempo que también de entrada ya a la capital orensana por la Nacional 541 en la zona de Barbantes.
1: Gracias, José Antonio Pedrosa.
3: A Persa, concesionario oficial Audi Volkswagen para la provincia de Ourense, te ha ofrecido la información del tráfico.
1: 12:38 minutos, así entramos no desenvolvemento de contidos, pero antes saudos de Óscar Gómez e Martín Pérez na producción técnica, e de Paco Sarria, quen lles fale nome da redacción deste Más de un Ourense, que realizamos tamén para as

0: nosas emisoras no Carballiño, Ribeiro e Valde Monterrey. Benvidos.
1: ¿Valoras tu descanso? Liquidación Ourense. Las mejores marcas en muebles, sofás, las mejores marcas en canapés y colchones de calidad de hasta 10 años de garantía. Nuestras ofertas y descuentos sí son totalmente reales. 5 tiendas a tu disposición. En Saínza, Quintela, Couto, Polígono Barreiros, Polígono de Vilamarín. Compra en Liquidación Ourense y a dormir.
2: Óptica Varela. Más de 50 años ofreciendo nuestra experiencia en la solución de problemas visuales y auditivos con la garantía de alguien que ya conoces. Tecnología, atención personalizada y las marcas más vanguardistas en gafas graduadas y de sol. Para que lo veas todo, para que lo veas mejor. Y para que oigas mejor tu audífono de última generación. Óptica Varela. Un centro clave en Ourense, en Progreso 81. Frente a Diputación Provincial. Noticias de Ourense, con Paco Sarria.
0: Os trabajadores do Servizo Municipal de Transportes Urbanos de Ourense denuncian un novo retraso no cobro das súas nóminas, sinalan que o conflicto entre o Concello e a empresa concesionaria está afectando directamente os petos da plantilla. O Comité de Empresa reclama unha solución inmediata para evitar que a incertidume económica e polo seu futuro sega repercutindo nos empregados. Realizaron unha concentración hoxe diante das dependencias da concesionaria. A Garda Civil desartellou un entramado criminal do coñecido como el Tran de Aragua, adicado á comisión de roubos con violencia e tráfico de drogas, con 6 rexistros en toda España, dos que un foi realizado en Ourense. A investigación comezou con un asalto desenvolvido nunha localidade próxima a León, onde conseguiron un botín de máis de 100.000 euros en xoias e 10.000 euros en metálico. Seleccionaban as víctimas facendo un estudo previo dos seus movimentos para despois amordazalas e maniatalas con bridas e ameazas con armas de fogo. Froito dos rexistros, 4 persoas ingresaron na cadea por pertenza á organización criminal, roubos con violencia, tenencia ilícita de armas, lesións, danos, detención ilegal e contra a saúde. Foron incautados gran cantidade de teléfonos móviles, munición, matrículas falsas, medio kilo de cocaína, 182 gramos de MDMA e máis de un cento de pilulas. Os populares ourensáns exixen ao Goberno Central explicacións urxentes polos labores de prevención de lumes na liña ferroviaria Ourense-Santiago. Os deputados ourensáns no Congreso puxeron en marcha esta iniciativa parlamentaria tras os 8 incendios simultáneos provocados o luns 13 por un tren de mercadorías. A formación conservadora pon o foco en Adif e exixe saber que labores concretos de limpeza, roza e control do material rodante foron executados na provincia dende a activación do plan de prevención. Escoitamos o deputado Celso Delgado.
3: Desde o noso punto de vista, todo indica que Adif non está a cumplir dun modo aceitado o plan de prevención contra incendios nas vías e as súas proximidades, un plan de Adif que entrou en vigor o 1º de xuño de 2026 e que estará vixente hasta 31 de maio de 2027. Este plan establece que deben realizarse actuacións de limpeza química e mecánica en estacións, terminais e marxes da vía para reducir a presencia de vexetación e de material combustible e a xestión de zonas identificadas con risco de incendio. E ademais, este plan contempla tamén que as empresas ferroviarias que circulan por las liñas deben asegurar un control exhaustivo dos seus sistemas de frenado dos trenes, especialmente nos convois de mercancía e dos motores de combustión dos vehículos de tracción diésel. Parece que estos incendios se derivan de chispas que se produce algún averío o algún defecto en un tren de mercadorías.
0: Neste mesmo senso, o Bloque Nacionalista Galego exixe ao Goberno Central que depure responsabilidades por esos 8 incendios forestais provocados presuntamente por un tren de mercadorías entre Ourense e Maside. O paso do convoio obrigou a cortar a liña convencional cara ao Irixo e a cancelar 5 servizos de viaxeiros. A senadora nacionalista Carmen da Silva califica o suceso de enorme gravidade e lembra que xa houbo un precedente idéntico verán pasado. O Venegas reclama a DIF tamén un plan urxente de limpeza das marxes das vías para evitar novos lumes. Ares. Avante Ourense propón unha batería de medidas no ámbito cultural para reactivar este sector na cidade, entre as que salientan recuperar o Museo Municipal, apoyar os creadores locais e impulsar un gran festival municipal das artes. O voceiro da formación, Fran Dieguez, declarou que Ourense é unha cidade que non aposta pola cultura e que renuncia a súa identidade e o seu futuro. Por elo din querer unha cidade que volte a ser referencia cultural, recuperando o seu patrimonio, elevando a cultura aos barrios.
4: A cultura non pode seguir sendo a gran esquecida das políticas municipais. Unha cidade que non aposta pola cultura é unha cidade que renuncia á súa identidade e tamén ao seu futuro. En Avante Ourense queremos recuperar o Museo Municipal e convertelo nun espazo vivo con actividades durante todo o ano. Queremos levar a cultura a todos os barrios para que non dependa do código postal onde viva cada veciño. E queremos apoiar de verdade os creadores locais, eliminando trabas e dándolles o protagonismo que merecen. Ademais, propoñemos un gran festival municipal das artes que sitúe Ourense como un referente cultural en Galicia. Porque investir en cultura non é un gasto, é investir en identidade, en economía e nunha cidade con máis vida.
0: E o conselleiro de Cultura, López Campos, fixo balance dos traballos desenvolvidos para candidatar a Ribeira Sacra como Patrimonio Mundial da Humanidade, que esta fin de semana será valorado na localidade coreana de Busan. O conselleiro asegurou que coñeceremos o veredicto entre domingo e o luns.
5: Tamén é certo que nestes últimos meses recibimos o informe de ICOMOS, o organismo asesor da UNESCO, que, como ben saben, non é un informe vinculante, que ten a responsabilidade de resolver o expediente e ese Congreso de Patrimonio Mundial que se está a celebrar, e que, dende logo, destaca fundamentalmente aspectos moi positivos que nos convidaron a seguir traballando e que convenceron tamén o Goberno de España para seguir defendendo a candidatura.
0: Na provincia de Ourense, un dos concellos expectantes é o de Parada do Sil. O alcalde Aquilino Domínguez dixo en Onda Cero que hai que estar preparados e que unha hipotética resolución favorable debe levar a adoptar novas medidas.
6: Bueno, pois eu vexo desde o lado positivo, porque eu sempre vexo a botella medio chea, neste caso, vexo a chea inteira. Non? O sea, eu creo que pois son moitas máis oportunidades, se cabe. Non? O que temos que saber facer é gestionarlo, porque eu creo que isto vai a multiplicarse pois o número de visitantes, non? Entonces témonos que ir preparando con medidas que nunca perxudiquen a chegada de xente, visitantes, e que lle podían pois perturbar o que é a vida dos meus veciños e veciñas. Eu creo que eso é vital para que se poida progresar e non se creen conflitos, que senón pois as cousas con conflitos nunca se resolven ben.
0: Outro dos concellos ourensás beneficiados por unha declaración da Ribeira Sacra como patrimonio da UNESCO sería Castro Caldelas. A alcaldesa Salines Vega agarda que os datos de visitantes sigan medrando a pesar de que o ano pasado vironse afectados pola vaga de lumes.
7: Pois foi un bo ano, pese aos incendios, aquí os incendios afortunadamente non os tivemos, pero estivemos rodeados por eles. Entón, sí que é verdad, co mes de agosto, co tema de incendios, houbo algo de menos afluencia turística, porque bueno, afectou nos a todos. Pero, non obstante, a ver, que no castelo entradas, estou falando de entradas de pago, porque outra cousa é, porque aquí hai multitude de actividades, onde o mellor tes 200 personas, e toda esa xente pues, non se identifica nin se contabiliza. Nos temos todo verán, todo ano temos actividades gratuitas, hai simposios, hai exposicións, é dicir, toda esa xente non se conta, pero de entradas pagadas hai como aproximadamente uns 50 e pico mil visitantes.
0: Un dos puntos a favor para o turismo neste concello é estar incluído na rede de pueblos máis bonitos de España, un apartado no que agora tamén está Vilanova dos Infantes.
7: Sen dúbida ninguna. A min moitas veces me chaman, sobre todo agora que tivemos a fortuna de que entraran dous povos máis na rede, como é Oseira e Vilanova dos Infantes, que unha asamblea pois tamén foi moi favorable, porque xa me apetecía ter alguén tamén, porque non tiña, a ver, de aquí de Ourense en toda Galicia, o que había era solamente tres, con nós incluído, que pudera entrar máis xente, pois a verdade é que para min é un orgullo, encima que sean da provincia de Ourense. Pero sí que é certo que é unha gran ventaxe. Cando me preguntaban canto nos supuxo, digo, mira, eu agora non podo cuantificalo, porque, bueno, temos por unha banda pues, un casco histórico, por outra banda temos un monumento nacional, por outra banda temos a Ribeira Sacra para Patrimonio Mundial, que é un tirón gordísimo, pero sí que podo cuantificar os primeiros 6 meses de entrar na rede. E os primeiros 6 meses de entrar na rede subimos o turismo un 18,9. E non é fácil subir os datos aquí, porque, claro, este é un lugar moi visible.

0: visitado. Castela é o segundo lugar máis visitado da provincia.
1: E o subdelegado do Goberno, Eladio Santos, anunciou un incremento dos controis da Guarda Civil na provincia para a vixianza de entrada de uva foránea de cara a vendima deste 2026. Explicou que o obxectivo do reforzo policial é combater o fraude e garantir a calidade de prestixo do viño da nosa provincia. Santos subliñou a importancia de cuidar un sector clave para a economía provincial.
2: Un sector clave para a nosa provincia, para a nosa economía, con un prestixio ganado despois de moitos anos, que debemos vixiar que non se poña en perigo pola introdución de uva foránea que provoque unha crise no sector ou unha diminución da calidade do prestixio e, sobre todo, que provoque fraude alimentario e fraude na saúde para o consumidor de viño. Establecerse unhos operativos moi rigurosos de control de entrada de uva foránea en zonas limítrofes con outras comunidades autónomas ou outros países e tamén se vixiará especialmente o intercambio posible, fraudulento intercambio de uva ou de mostos entre as diferentes denominacións de orixes de Galicia. Se prevé un ano de elevada colleita e incrementaremos os controis da Guarda Civil, participará a Guarda Civil de Tráfico tamén, porque o noso objetivo é combatir o fraude e garantir a calidade e o prestixio do viño da provincia de Ourense.
1: Santos agradeceu tanto a Guarda Civil como a Policía Nacional e a Policía Autonómica a súa absoluta coordinación para establecer os controis que este ano terán maior frecuencia. O presidente da Deputación de Ourense, Luis Menor, ve electoralista o anuncio do alcalde de que volverá a levar ao Pleno unha proposta dun bono de comercio de 100 euros para que os cidadáns o gasten no que lles interese en este contexto. Menor sinalou que se tivera interés en apoiar o comercio, o alcalde xa tería apoiado o proxecto de reapertura da Praza de Abastos.
3: Tampouco hai moito novo baixo sol, porque todo o mundo viña falando, ustedes viñan falando, todo o mundo viña falando políticamente, en que efectivamente iba a facer o bono comercio o mesmo que fixo hai 4 anos, curiosamente en véspera das eleccións municipais. Evidentemente notase que a preocupación polo comercio ten moito que ver ca proximidade a unhos comicios electorais locais. Non é tanto unha cuestión estrutural, non se trata de...
1: E a Confederación Hidrográfica Miño Sil investirá máis de 2 millóns de euros no concello ourensán de Viana do Bolo. Construiránse 5 depósitos de almacenamento de auga que minimizará os efectos das sequías nas explotacións gandeiras e que servirán ademais para a recarga dos equipos de extinción en caso de incendio. Ademais, mellorarase o servizo de saneamento mediante a construción dunha nova EDAR dimensionada para 1000 habitantes equivalentes que vai ubicarse nunha cota superior a EDAR a galega construída en zona inundable e actualmente en desuso. Dende o Goberno de España, o presidente da Confederación, Quiroga, di que se demostra o firme compromiso de colaboración cos concellos que solicitan a axuda proxectando actuacións que dentro das competencias axuden a preservar a integridade e os bens da cidadanía e que ademais redunden en beneficio do medio ambiente e do desenvolvemento sostible. Son as 12:51 minutos.
4: Mes del kilómetro cero en Copersa. Hasta un 35% de descuento en nuestro stock de kilómetro cero SEAT y Cupra. 25 unidades, 30 días, hasta un 35% de descuento. No lo dejes escapar. Solo en Copersa Ourense, Rúa 6 Albo 2.
5: ¿Y esta musiquita? ¿Pero qué pasa aquí? 30 y pico grados y ya pensando en los polvorones. ¿Será por los villancicos?
6: ¿Será por ver a Papá Noel en chanclas?
5: ¿O será porque la Lotería de Navidad ya está en Lotería Anta?
6: Bueno, no me estoy volviendo majara.
5: Lotería Anta, donde la lotería toca. Ya disponible tu Lotería de Navidad. En galerías centrales y en internet loteriaanta.com. Si juegas, hazlo con responsabilidad. Y recuerda que tienes que ser mayor de edad.
7: Esto sí son rebajas, solo en Rapimueble. Habilable de salón 269 euros, dormitorio completo 319, confortable cheslón 449 euros. Más ahorro, más ofertas, más barato. Rapimueble, las mayores exposiciones del mueble y descanso. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
8: Antes de abrir la puerta de la nevera, tanto en casa como en el supermercado, piensa qué vas a coger. La pérdida de frío y de energía es muy grande cuando mantenemos la puerta abierta.
9: Luz Verde, Onda Cero, escucha al clima.
8: Más de uno Ourense. Onda Cero.
10: Mora y García, Clínica Odontológica, Salud.

0: Agenda cultural en Onda Cero Ourense.
1: Pues lembramos en Rivadavia celebración da Mostra Internacional de Teatro. AMIT reúne este martes Creación Internacional Teatro de Rúa e Espazos para Pensar o Futuro das Artes Escénicas. Continúa o ciclo Temos unha cita a estrea en Galicia de Mi Madre y el Dinero e as propostas Torta Torta e de Babi Rusa Danza centran unha das xornadas máis interesantes desta 42ª edición da Mostra Internacional de Teatro de Rivadavia. E con música continuamos, ata o boletín informativo. Son OBK, un dos grupos que porán nostalgia no Festival Son do Mar en Meaño.

0: Más de uno Ourense. Paco Sarria, Onda Cero.
1: Unas seis minutos continuamos na sintonía de Onda Cero nunha xornada que tivo entre os seus protagonistas o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, quen acompañado pola conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue, participaron este mediodía no acto celebrado con motivo da licitación da Ronda Este de Ourense, na rotonda de Benposta. Ademais, nesta xornada, o director da Axencia Galega de Calidade Alimentaria, Martín Alemparte, asistiu a aula aberta a xornadas de divulgación e degustación de produtos alimentarios artesanais no Centro Tecnolóxico da Carne, no polígono industrial de San Cibrao das Viñas. O subdelegado do goberno en Ourense, Eladio Santos, desprazouse o concello de Rubiá, onde realizou unha visita ás persoas participantes no campamento de conciliación de verán organizado polo concello co apoio do plan corresponsables do goberno de España. O grupo provincial do BNG compareceu en conferencia de prensa para abordar temas de actualidade política da deputación. Ademais, esta mañá no Salón de Plenos do Concello do Carballiño foi presentada a programación da 64ª edición da Festa do Pulpo. Alí estivo o edil de turismo Manuel Dacal e o concelleiro de cultura Diego Fernández. Tamén no Salón de Plenos do Carballiño, arestora, está a ser presentada a campaña de doazón da Axencia de Doazón de Órganos e Sangue A2 con presencia da edil de Servicios Sociais Silvia Baranda. Pola tarde, ás 8, a secretaria xeral do Partido Popular de Galicia, Paula Prado, e o presidente provincial do PP, Luis Menor, van a encabezar a reunión da Xunta Directiva Provincial dos Populares. E tamén houve protesta nesta xornada do Comité de Empresa dos Traballadores da Concesionaria do Servicio Municipal de Transportes, que seguen demandando a actualización das súas nóminas. Non lles ingresaron a paga extra de verán. Quen é responsable? Concello, empresa. Eles, en todo caso, son os que teñen o problema, aunque están padecendo esa circunstancia. Tamén quinta semana das mañas de verá da Asociación Xuvenil Amencer, con xincana de auga, con distintas probas esta mañá desenvolvidas en este campamento que chega a súa 39ª edición. Unha 9 minutos, un alto no camiño, de seguido conversamos coa voceira do Partido Socialista no Concello de Ourense, Natalia González.
2: En Ebroblendio no queremos que el precio de la gasolina ni de tu coche quite días a tus vacaciones. Así que te alegramos el verano con unos precios únicos en nuestra gama híbrida enchufable. Conoce una nueva forma de conducir más eficiente y sostenible desde 299 euros al mes. Ven a Ebroblendio Ourense en el Polígono Barreiros. Empezarás a querer un Ebro.
3: Tapería Arco da Bella, tradición en cada bocado desde 1990. La tortilla de toda la vida, pincho, raciones, tablas y mucho más en el casco histórico de Ourense. Rúa dos Fornos 9. Tapería Arco da Bella, come y cena como siempre.
4: ¿Buscas un canapé para tu dormitorio? Canapé Galego es la elección perfecta. Su tapa de madera con líneas de ventilación mantendrá tu colchón firme, aireado y en perfecto estado. Fabricado en Ourense, el más resistente y natural del mercado. Pregunta por Canapé Galego en las mejores tiendas de muebles y descanso de tu localidad.
1: Unha 10 minutos, continuamos en Más de un Ourense aquí en Onda Cero, saudando agora a voceira socialista no Concello da Capital e candidata a alcaldía, Natalia González. Natalia, bos días.
5: Bos días, Paco, que tal?
1: Moi ben, aquí recuperándonos das vacacións. Antes de nada, como celebrou vostede a victoria da selección española de fútbol no Mundial?
5: Pois mira, celebreino coa miña familia, cos amigos, neste caso véndoa en Palmés. Así claro. Que con moita alegría e en boa compañía.
1: Había ambientazo en Palmés para a celebración?
5: Sí, siempre hai. Algún motivo que celebrar siempre hai por aí.
1: Bueno, considera un acerto que o Concello instalara pantallas gigantes para o visionado público de estos últimos partidos no tramo final do campeonato?
5: A ver, nos estamos de acordo, é algo que responde a unha demanda cidadá, non só en Ourense, en todas as cidades e lugares, incluso pequenas localidades do noso país, que responden a eso, a unha demanda cidadá, en este caso a xente, a cidadanía, quería estar co seu equipo, botarse ás rúas, afortunadamente celebralo, non? E claro que sí, que é un acerto. De feito, en algún caso, cando foi non precisamente o mundial masculino, senón o feminino, tamén as demandamos dende o Partido Socialista aquí na capital, o que pasa é que non tivemos o mesmo éxito nin a mesma sensibilidade por parte do actual alcalde na súa colocación. Pero sí, eu penso que é un acerto que a xente se bote ás rúas, que disfrute do deporte dunha maneira sana e que encha ás rúas de Ourense de vida con motivos que celebrar, pois, aínda máis, non?
1: Bueno, por certo, acaba de asistir vostede ao acto celebrado con motivo da licitación da Ronda Este de Ourense que promove a Xunta de Galicia. Que supera para a nosa cidade?
5: É unha demanda histórica, o certo que os que presentaban este proxecto hoxe, que anunciaban a súa licitación, recoñecían que son máis de 10 anos de traballo burocrático entre varios concellos, entre o de Ourense, o de Pereiro, o de San Cibrao das Viñas, e afecta a unha zona da cidade moi importante para nós, que o entorno de Seixalvo. Para nós é unha boa nova, por suposto que sí, que por fin vexa a luz este proxecto tan demandado. Máis recentemente, os compañeiros e compañeiras na Deputación Provincial levaron unha iniciativa que foi aprobada neste sentido. Eu creo que é unha boa nova para Ourense, como outras de outras administracións que por fin ven a luz, e nos queda aínda un traxecto por diante, porque estamos a falar dunha obra de alta envergadura de máis de 12 millóns de euros, que levará un prazo de execución inicial de uns 30 meses, 2 anos e medio, e que dará solución non só ao acceso de concellos limítrofes, senón que aportará un novo acceso ao noso polígono industrial de San Cibrao das Viñas, que tamén era unha demanda que solicitaba a Asociación de Empresarios. Entonces, eu creo que a Xunta de Galicia

0: Galicia ten que cumprir non só estas, senón outras demandas históricas que tengan a nosa cidade, e nos vamos a estar aí non só para reivindicalas, sino para asistir a súa posta en marcha, por suposto que sí.
1: Ben que fosen convidados institucionalmente a este acto, non sí?
0: Sí, o certo que sí, en algún caso non ocorre, especialmente no noso Concello de Ourense, cando hai algún tipo de acto, non se conta coa oposición, que estamos aí, lóxicamente, por loitar polo beneficio para a nosa cidade, para os nosos veciños e veciñas, e o certo que sí, que vamos a estar sempre que o requiran, que pidan colaboración institucional dende o Partido Socialista, imos a estar, e máis cando falamos de obras necesarias e que por fin van chegar á nosa cidade.
1: Imos coa política. Vostede ven de ser designada candidata á alcaldía de Ourense por primeira vez unha muller, no caso do PSOE, que no PP tamén. Que supón para Natalia González este espaldarazo?
0: O certo é que moita ilusión, moitas ganas de traballar máis aínda, e sobre todo de recuperar esa ilusión e esa ambición por soñar con unha Ourense distinta, que creo que despois de anos de goberno, neste caso de Democracia Ourensana e do Partido Popular, da dereita en Ourense, creo que se abre unha porta á esperanza e que a esquerda poida volver a darlle outra vida a esta cidade, que é imprescindible. Foron anos difíciles na oposición, no Concello de Ourense, foron anos complexos tamén a nivel partido, e agora abrimos unha nova etapa que asumimos, e eu en primeira persoa, con total naturalidade, pero afrontando a renovación necesaria que precisa esta cidade, ampliando o equipo de xente que traballamos cunha alta vocación de servicio, cun compromiso moi alto polo os veciños e veciñas de Ourense, e iso co posto.
1: Aí perdemos un momento a
0: sí.
1: Si perdíamos sí,
0: dispostos e olles me
1: sí, perfectamente.
0: Nada, bueno, dispostos e dispostas a dalo todo, e con moitísimas ganas, e por suposto co orgullo de que o Gallá, e creo que vai ser así, sexa a primeira de moitas mulleres do Partido Socialista que den o paso para liderar un equipo de persoas que soñen cunha Ourense moi distinta que temos na actualidade.
1: Sorprendeulle que non houbera candidatura alternativa?
0: Non, o certo é que cando te presentas a un proceso de primarias estás preparado para calquer cousa, non? Somos máis de 600 militantes no Partido Socialista da cidade. Despois de 11 anos abríamos a esa militancia a posibilidade de participar no proceso democrático que son as primarias para a elección do candidato ou candidata a alcaldía, e cando te presentas, cando, pues, lóxicamente, pos en valor a túa experiencia e meditas esa decisión, falo pensando en que, por suposto, estás preparada para o ditamen da militancia e o respaldo da militancia, porque tes un proxecto político para esta cidade e porque tes moitas ganas de demostralo e seguir representándoos, como é no meu caso, con moitísima responsabilidade, ilusión e orgullo.
1: Implica isto que o partido está unido, a diferencia de outras épocas?
0: Sí, a veces parece que é noticia, pero non é noticia. Levamos, no meu caso, 4 anos traballando como secretaria xeral do partido para normalizar a vida desta agrupación municipal, para tender pontes cas agrupacións provincial, nacional e federal do partido. Hoxe por hoxe podemos decir que o Partido Socialista está máis unido que nunca, que está a ser un referente para moitos lugares do noso país, como unha agrupación viva, dinámica, e que aparte realiza un traballo institucional, eu penso que máis que notable, e o certo é que gozamos de moi boa saúde, e o que queremos é agora mesmo implicar a todo mundo, que todo mundo se sinta representado de dentro do Partido Socialista, e gañarnos de aquí ás municipais do ano que ven a confianza cidadá, que é sin duda o máis importante.
1: O paso seguinte será conformar o resto da candidatura. Haberá renovación ou continuidade, ou aínda está por ver?
0: O certo é que xa sabedes que cada cousa ten os seus plazos, non? Pero hai desde fai tempo no Partido Socialista un equipo de persoas que non só aman a esta cidade, sino aman as siglas do Partido Socialista e que nos representan institucionalmente, non? Esa se produciu durante estos últimos anos unha renovación importante, moi importante a nivel orgánico e institucional, na que especialmente a xente moza e as mulleres

0: Yo de Ourense, que queiran traballar duro, que ademais sexan valentes, por suposto que sí, e que nos queiran acompañar nesta viaxe e que, por suposto, que dentro da sociedade ourensana se poidan sentir identificados e identificadas con nós e que crean no noso proxecto.
1: Cando saberemos máis nomes, entón?
0: Pois o certo é que non se sabría decir. Agora, de aquí a final de ano, esperamos ter perfilada a candidatura, o grosso da candidatura, e xa dende agora salir a rúas a seguir traballando e recollendo demandas para acabar de confeccionar o noso proxecto, o noso programa político. E bueno, estamos en proceso, que che podo decir, pero en todo caso as premisas claves, unha delas é a renovación, que eu creo que a política en sí, en Ourense máis aínda, creo que a cidadanía merece que caras novas, merece tamén espazos distintos, formas de comunicar distintas para chegar a sectores importantes, a marxe de xente cualificada que teña ganas de facelo ben e que asuma que estar no Concello de Ourense pues require unha dedicación e que hai que seguir cos pés na terra, estando coa xente a pé de rúa e tratando de traballar onde nos toque, esperemos que no goberno municipal, pero con vocación de servidores e servidoras públicos, que é o que somos.
1: As últimas enquisas falan dun descenso na intención de voto do Partido Socialista en beneficio do BNG. Como interpretan o Partido Socialista?
0: Nos, a verdade é que despois de tantas enquisas estamos pensando en encargarnos unha tamén, pero creo que vai esperar. Eu creo que as enquisas hai que leelas, sobre todo os datos que nos teñen que facer reflexionar e facer autocrítica. Eu creo que son a percepción dos problemas da veciñanza e tamén a percepción da nosa labor política. En Ourense hai un escenario moi aberto a día de hoxe. E sabemos por experiencia que a única alternativa que hai a Gonzalo Pérez Jácomez pasa por un goberno de esquerdas. E pasa por un goberno de esquerdas liderado por o Partido Socialista, que non sería a primeira vez. De aí que o noso reto sexa máis difícil todavía ante os contextos nacionais e autonómicos que temos. Pero non porque sexa difícil e imposible, todo o contrario. A nivel municipal, outro escenario, outra maneira de facer política, e nos confiamos, máis que nas enquisas, confiamos na xente, nas ganas de cambio que ten a cidadanía de Ourense, nas ganas de recuperar tantas cousas que perdemos nos últimos 10 anos polo camiño. E vamos a traballar con todas as forzas, con todos esos folgos, para tomarnos en conta o que se importe das enquisas, que é o que percibe a xente, e darlle a xente o que precisa, facendo a autocrítica necesaria, pero sobre todo traballando para revertir calquer tendencia ou calquer percepción que ao mellor dan as enquisas e que de maneira interesada se favorece e se reproduce de maneira errónea con outros fins, ¿no? Eu creo que a mellor enquisa está nas urnas e a mellor folla de servicios está no traballo colectivo. E hai equipo e hai ganas de facelo ben.
1: O certo é que confirmados todos os nomes, nos demais partidos, o retrato é igual o da composición dos actuais voceiros de cada partido no pleno. Non lle chama a atención que o actual alcalde se enfrente a quenes se leva enfrentando durante estos 3 últimos anos?
0: Non, o certo é que non. Para nós, o candidato do Partido Popular estaba designado dende fai 7 anos, e é Gonzalo Pérez Jácome. Os demais, a primeira vez que presento a miña candidatura a Alcaldía de Ourense, e o voceiro do Bloque Nacionalista Galego ven desenvolvendo este traballo desde anteriores mandatos, non? Entonces, aquí o único que, polo que sí apostamos, é que fai falta unha renovación tamén, que a única alternativa é esa, un goberno de esquerdas, e pasa por aí, e pasa polo Partido Socialista, e o resto, para que a cidadanía se faga idea e se esa práctica, non cambiou durante todo este tempo. Apelaremos o voto útil, pero o Partido Popular fai tempo que le xiu o seu camiño, ten o seu candidato designado, non hai ningún tipo de renovación. no Bloque Nacionalista Galego, hai continuidade e no Partido Social.

0: especialista haberá renovación e haberá, sobre todo, un equipo de persoas, porque unha persoa soa non pode facer absolutamente nada, nas que eu creo que poden volver a ilusionar a xente e que creo que poden facer que moita xente volva a crer e a apostar polo Partido Socialista.
1: Voltando ás enquisas, está reflicten que hai unha parte importante do electorado resignado a que non haxa cambio. Semella que ese é un sector da poboación o que hai que convencer.
0: Sí, eso é unha percepción que eu creo que temos todos nesta cidade. Ourense cae unha resignación xa fai moito tempo, quizáis pola frustración de ver que todo sigue igual, mentre Ourense esmorece en moitos ámbitos, no ámbito termal, no ámbito cultural, no ámbito das infraestructuras, en todo tipo de ámbitos, non? Ourense languidece mentre non hai lugar a colocar un foco de ilusión ou outra maneira de facer as cousas en política, e por eso nos conformamos con ben pouco. E aí sí que hai que facer un chamamento a toda esa xente de que non se resigne, que hai que loitar, que hai que resistir, e iso sabémolo ben no Partido Socialista, para poder gañar. Neste caso, aínda máis, porque o que temos que gañar e recuperar é o futuro de Ourense e compartir un soño que eu creo que todos no fondo ambicionamos, que Ourense deixe de ser no papel a terceira cidade de Galicia, que deixe de ser o que agora é, que é unha cidade de segunda, e que loite por volver a estar no mapa, e eso só pasa por nós.
1: De cara ao pleno, tiveron ocasión vostedes de estar recentemente cos veciños de Quintela de Canedo, Eiras Vedras e do Pino. Que preocupa nesa parte da cidade e que fará o Grupo Municipal Socialista ao respecto?
0: Nesta parte da cidade, incluídos os veciños e veciñas de Tarascón, despois de moitos anos, máis de 30, por fin se puxeron en marcha as obras da variante norte por parte do Goberno de España. E o certo é que é unha obra de altísima envergadura que vai cambiar a faciana da entrada a nosa cidade, que nos vai a dar unha oportunidade de abrir esa zona ao río, pero como todas as obras ten os seus retrasos, as súas incomodidades, e neste caso afecta aos veciños especialmente de Quintela de Canedo, do Pino, de Tarascón e Eiras Vedras. E non en todo momento, desde incluso antes do inicio das obras, sabemos das súas problemáticas e sabemos das incomodidades que se están xerando desde que se iniciaron as obras fai máis de un ano. E, por suposto, independentemente quen faga a obra, o Goberno de España, a Xunta de Galicia, o Concello de Ourense, a nosa labor é escoitalos e trasladar esas demandas ante o Concello de Ourense e outras administracións para gañar en comodidade ou, polo menos, tratar de resolver esas pequenas cousas que agora mesmo lles preocupan. Unha delas é a posibilidade de ter un acceso provisional á zona termal, que eu creo que é imprescindible, dado o deterioro, o abandono que temos por parte do goberno de Gonzalo Pérez Jácome desta zona, sería necesario todavía. Estamos dispostos a loitalo no Concello de Ourense, ante o Goberno de España, para que se viable se poda levar adiante ese paso provisional para os veciños e veciñas e que non teñan que dar rodeos kilométricos, especialmente a xente maior. Tamén estamos dispostos a loitar por mellorar as súas comunicacións e a súa seguridade, porque recordemos que a travesía do Pino, no seu tramo inicial, sí que está reducida a velocidade, ten un alto fluxo de tráfico, pero na zona máis de saída da cidade, esa velocidade non está reducida, digamos que dunha maneira máis efectiva, e trataremos de loitar para que se tomen medidas e así se faga tamén por parte do Concello de Ourense en colaboración co Goberno. E, finalmente, hai unha demanda recente que, como sabedes, vaise a demoler por fin, coa apoio do Goberno de España, o antigo Centro de Interpretación de Parques Naturais en Quintela, o Mamotreto de Quintela, e aí queda unha zona de esparcemento moi grande que, aparte de utilizarse como zona verde, como bosque autóctono, como estaba previsto, hai unha importante demanda veciñal en que se aproveite para dotalo de prazas de aparcamento ou incluso outro tipos de usos. Dado que se vai a demoler seguramente no entre agosto e setembro xa deste ano, porque está pendente da adxudicación definitiva a obra, nos o que poremos sobre a mesa é que o Concello de Ourense empece a traballar da man do Goberno de España para dotar esa zona dun proxecto.

0: proxecto ambicioso, máis ambicioso que soamente crear un aparcamento aí, que sí, que fai falta, pero que é unha zona da suficiente envergadura que pode, digamos que, ampliar a riqueza da zona termal, neste caso, de Outarice, de Quintela. E eso transformaremoslo nunha iniciativa que debateremos no pleno do 3 de agosto, así como outras pequenas demandas da veciñanza desta zona, porque creemos que é imprescindible que o Concello de Ourense lidere todo isto, que defenda a veciñanza, que dé a cara, e logo, pois, a máxima colaboración, no noso caso, ante todas as administracións implicadas.
1: O que votamos de menos durante estos últimos 3 anos, pero estamos no verán, este verán en Ourense, iniciativas culturais.
0: Totalmente, totalmente. De feito, eu creo que o Día da Marmota neste sentido, sempre nos plenos de agosto un grupo político ou outro pon sobre a mesa a situación de deserto cultural no que se converte a nosa cidade. Un deserto cultural totalmente premeditado polo goberno de Gonzalo Pérez Jácome, que pensa que soamente coas festas dos povos se fai cidade, que son importantes tamén, pero que hai moita xente que ven a Ourense e que quere disfrutar ca súa familia, xa non só turistas, sino outro tipo de persoas que se quedan aquí durante a época estival e que ten cero ofertas neste sentido por parte do goberno. Entonces, creo que este vai ser outro ano máis desértico, sumido tamén a altas temperaturas en moitos refuxios climáticos, e esperemos que se xa o último desta cadea de mandatos de Gonzalo Pérez Jácome, porque senón o certo é que é ben triste que esta cidade pues teña que a xente de aquí desplazarse a outros lugares pues para gozar de cultura na rúa, de festivais, de danza, de teatro, incluso pues eso, ir a disfrutar a calquera outra cidade ou pobo da provincia de cousas das que podería gozar perfectamente Ourense. Pero bueno, eso será un tema de debate seguramente no pleno, e teremos escaso éxito como a nos últimos anos, porque para Gonzalo Pérez Jácome a oferta está máis que vencida, pois levando a súas orquestas e as súas charangas a determinados sitios e tratando de comprar votos.
1: Vostedes levan neste capítulo o cultural, o próximo pleno, unha iniciativa para que se dé un impulso ás librerías nos barrios. Como e por qué?
0: Tamén responde a algo que comezou de alguna maneira o alcalde durante este mandato, pero que deixou morrer, e que axudaba, non da maneira que nos queríamos, porque creemos que hai que ser máis ambiciosos, ao apoio, ao fomento da lectura tamén, e aos libreiros e libreiras desta cidade, que son un sector moi importante no tecido social e asociativo. E nos o que queremos é retomar, de alguna maneira, esa iniciativa que el deixou en mans da Deputación Provincial e non quiso saber máis nada, pero retomala para chegar a todos os libreiros e libreiras da nosa cidade, que non sexa tan só unha campaña puntual, senón que cheguemos a todos os barrios de Ourense, e desde a pequena librería, a gran librería, que chegue a todos e a todas, e que se aposte, hoxe máis que nunca, pois, por ese fomento da lectura que é tan importante na a xente moza e non tan moza, e o acceso á cultura respaldado con recursos do Concello de Ourense, que, xa digo, iniciou tamén dunha maneira efímera Gonzalo Pérez Jácome, pero que deixou esmorecer. E nos creemos que é unha aposta en positivo, educativa, cultural, e que responde tamén a un sector comercial importante con peso na nosa cidade, e que o Gallá pois teña apoio do resto de forzas políticas e se poda levar adiante, porque é perfectamente factible.
1: Por último, o Comité de Empresa de Urbanos de Ourense, aínda concesionaria do Servicio Municipal de Transportes, voltou a denunciar hoxe impagos, en concreto da paga extra de verán. Como está este asunto e, en concreto, tamén o proceso de adxudicación do servizo que foi impugnado?
0: Sí, este é un tema recurrente, e o primeiro de todo, trasladar o noso apoio aos traballadores e traballadoras da empresa concesionaria aos autobuses, cos que, desgraciadamente, Nos últimos case 2 anos estamos en contacto permanente porque sufren de primeira man o que foi o deterioro e o caos no que convertiu a Ourense e este servizo público o alcalde Gonzalo Pérez Jácome. Esta é unha máis das consecuencias da súa mala xestión. Como sabedes, o Concello de Ourense, o goberno municipal, a debeda máis de 14 millóns de euros á empresa concesionaria Urbanos de Ourense. Eso que se lla debeda é froito da mala xestión económica e tamén da falta de planificación, porque levamos cun servicio en precario desde fai 11 anos, desde o ano 2015. Compráronse autobuses que non responden ás necesidades, modificáronse liñas sin ton ni son, o servizo está peor que nunca, e o máis importante, si a xente non cobra, o primeiro que ten que mirar é cara ao Concello de Ourense. E o Concello de Ourense fai tempo que non fai os deberes. O primeiro dos deberes, que sería sacar adiante esa nova licitación e pagar as débedas, non o fai. Agora mesmo a licitación atópase en fase de recursos, nos consideramos que vai acabar na xudicatura, porque hai sombras importantes en que o proceso de licitación se fixera dunha maneira limpia, de algo que xa denunciamos, eu creo que non sei, outras formacións políticas, e eu creo que ao final paga quen menos o merece, porque quenes están poñendo a cara ahora mismo para defender este servicio público, a pesar de todos os inconvenientes que levamos temendo nos últimos anos, son eses traballadores e traballadoras. Entonces, o noso apoio a súa reivindicación, así o trasladamos tamén ao goberno municipal, pero bueno, o certo é que non se pode esperar moito de quen deriva a responsabilidade sempre en outros e non asume as propias. Pero seguiremos loitando porque teñan en tempo e forma os seus salarios que os merecen, os merecen moito, e que o Concello de Ourense pague as súas débedas, porque así o fixemos en outros momentos con cantidades que se lla debedaban a outras empresas concesionarias e que teñen que regularizar en algún momento, porque nos está supoñendo, a pesar de que o servicio non mellora, máis custe a cada un dos veciños e veciñas de Ourense, que eso é algo que se nos esquece a todos e a todas.
1: Natalia González, voceira socialista no Concello de Ourense, candidata socialista á alcaldía nas municipais de maio. Grazas por atender a chamada de Onda Cero e ata unha nova ocasión.
0: Un placer, Paco. Vémonos pronto.
1: 1:36 e continuamos Más de Uno, Onda Cero.
2: Si vas a comprar un coche eléctrico, no te olvides del cargador. Contacta con Codigalco porque te harán un llave en mano. Codigalco instala cargadores para coches eléctricos en empresas, concesionarios, organismos públicos, comunidades de propietarios, particulares, y no solo eso, también legaliza la instalación. Infórmate en Codigalco, calle Río Mau 1.
3: Clínica Periou, ya es parte de ti. Periou.
4: Especialistas en implantes dentales, estética dental y periodoncia.
5: Y seguimos creciendo.
6: Ahora también tenemos tratamientos de osteopatía y logopedia. Periou.
7: No borres tu mejor sonrisa.
6: Visítanos, Clínica Periou, en Curros Enríquez 9.
8: Teléfono 988-25-2078.
9: En internet,
6: periourense.com. Periou, ya somos parte de ti.
10: ¿Valoras tu descanso? Liquidación Ourense. La calidad con las mejores marcas nacionales. Flex, Picolín, Aspol, éxtasis de colchones. Precio imbatible. Canapé más colchón de muelle ensacado desde 399 euros. 5 tiendas cerca de ti. Liquidación Ourense. Ofertas y descuentos totalmente reales.
1: Continuamos en Más de Uno Ourense en Onda Cero, saudando agora o delegado territorial da Xunta de Galicia na nosa provincia, Manuel Pardo. Bos días.
11: Hola, bos días, Paco.
1: Tivo vostede ocasión de visitar o Colexio Manuel Luis Acuña na nosa cidade para supervisar as obras levadas a cabo neste centro educativo, comunidade educativa, por certo, que levaba tempo reivindicando esas melloras.
11: Sí, neste caso son dentro das actuacións que nos chamamos de RAN, son pequenas actuacións para ir mellorando aspectos puntuais dos nosos centros que se veñen a facer durante o verán, que é cando non interrumpen a actividade lectiva. Neste caso, no Manuel Luis Acuña se está a modificar unhos vestiarios para convertirlos en dous aseos, para que facilitar os cativos e cativas que estén no recreo, para que teñan un servicio preto sin ter que ir a unha planta, a un andar superior. Son preto de 37.000 euros, pero ao mesmo tempo tamén anunciar que se rematou xa o proxecto, vai ir a como anticipado.

0: de gasto a rehabilitación integral do Luís Acuña, que está dentro do plan de nova arquitectura pedagóxica 2024-2028. Son máis de 1 millón de euros. Se fará por anticipado de gasto a final de ano, despois será a licitación. Calculamos que se este en execución no 2027 para o comezo do 28 que estea feito.
1: Hai máis centros educativos dos que falar estos meses,
0: sí,
1: estás, de verán.
0: Estás a traballar no Bencho 6, na ampliación do Bencho 6, con 1.800.000 euros. Tamén se sacou licitación, vai traballar en San Dias, tamén na cuberta, un conxunto de actuacións no noso centro, sin prexuizo ademais da licitación do novo Instituto do Pedro de Aguiar, que son máis de 9 millóns de euros. O sea, sigues a traballar na mellora do nosos centros educativos.
1: Bueno, tamén tivo vostede ocasión de visitar aquí na cidade un dos beneficiarios do programa PROL do Emprendemento Feminino, EMEGA. En que consiste este programa?
0: Consiste no apoio a mulleres emprendedoras co objetivo de crear ou manter postos de traballo feminino. Neste caso, na provincia de Orense son máis de 560.000 euros a 54 beneficiarias que para a creación e mantemento 61 postos de traballo dentro dun orden de axuda da Consello de Política Social e Igualdade cun orzamento que supera os 5 millóns de euros. Visitamos a Altrit Estudio, que foi beneficiaria deste programa EMEGA, que ten por obxecto pois apoiar o emprendemento feminino e o emprego feminino focalizado ou potenciando aqueles sectores que teñen peor empregabilidade, que son a maiores de 55 anos no ámbito rural, e tamén as aquelas que teñen especiales dificultades para a inserción. Hai o EMEGA Emerxe, o EMEGA Impulsa, o EMEGA Innova, o sea, para o que sería o inicio da actividade, para que sea a ampliación, mellora a productividade e innovación. E tamén o EMEGA Concilio, un conxunto de medidas que pretende pois potenciar o emprego femenino e tamén especial incidencia nos sectores masculinizados.
1: E que nos conta da visita ao Concello de Muiños para supervisar o estado das obras para mellorar espazos públicos, un dos concellos que ten un atractivo singular de cara ao turismo.
0: Estamos na Baixa Limia, é unha comarca con historia, ten unha pegada dos romanos, ten un parque natural, ten unha natureza tamén que atrae. Neste caso, dentro do programa Urbe, no cal a Xunta de Galicia por ben cofinanciando co 70% dos proxectos, actuacións en núcleos que melloran pois o que son os servicios, soterramento todo cableado, mellora da contorna, e que supón un plus, un atractivo desde o punto de vista turístico e tamén da mellora da calidad de vida dos nosos veciños e veciñas, e que se investiu máis de 440.000 euros no lugar de Muiños, na parroquia de San Pedro de Muiños, que mellorará pois esa contorna e servirá, como dicimos, dun pulo máis pa tres xente.
1: En a mesma bisbarra, tamén con moitos atractivos, visita o Concello de Bande para supervisar unha actuación de mellora na contorna da Ritoral de Santa Comba de Bande, un dos elementos patrimoniais máis singulares que ten a provincia ourense.
0: Pois sí, é un exemplo prácticamente en Galicia único do arte prerrománico, arte visigótico, atrae moita xente, atrae xente máis de cualificación, é un turismo de calidade e desestacionalizado, que é o que nos interesa. É outro atractivo da Baixa Limia, en este caso o que se está a facer é mellorar a reitoral que está ao carón da igrexa, unha chega dentro do plan de infraestructuras turísticas de turismo de Galicia, no cual é un orden dotada con 2 millóns de euros a concellos de menos de 10.000 habitantes, en este caso 35 concellos de Ourense foron beneficiarios con máis de 1 millón de euros. Neste caso, mellorarase a zona de estacionamento para facilitar o acceso dos visitantes a esa xoia do arte que temos na provincia de Ourense.
1: Por certo, non quisera tampouco pasar por alto outra circunstancia. Nos últimos días tense falado de fusión de dous concellos, o Concello de Carballa de Avia e o Concello de Rivadavia. Ambos alcaldes parece que están pola labor, deben decidir tamén os veciños. Isto ten beneficios dende o punto de vista económico para os concellos que se fusionan. ¿Chegou algo de estos movimentos a delegación?
0: Nos, como tal, o que podemos decir é que as fusións son sempre do punto de vista voluntario. O sea, non van ser nunca impostas desde arriba. Neste caso, hai dous conceptos.

0: concellos, os cuales sus alcaldes, diferente signo político, pois están explorando a posibilidade da fusión. Fusión que vai xerar sinerxias positivas, economía de escala, ao mesmo tempo vai ter apoio económico, sempre cando haxa pois, acordo e conformidade tanto dos alcaldes como concelleiros, veciños e veciñas de Rivadavia e Carolla d'Avia. Se o ven positivo, pois encantados, será apoiado por la Xunta de Galicia.
1: Por último, estamos nunha semana clave. Esta fin de semana vai a resolverse en Busan, en Corea do Sur, por parte do comité responsable, a resolución de si a Ribeira Sacra será ou non patrimonio da humanidade. Que sensacións hai nestos días previos?
0: Confiemos en que sexa positivo e favorable. Vimos de gañar un mundial de fútbol, pois confiemos tamén outro éxito importante como sería a Ribeira Sacra como patrimonio da humanidade. O traballo está feito, hai unha coordinación entre todas as administracións, administración local, diputacións, Xunta de Galicia, goberno central, traballando todos xuntos, unidos, con este objetivo que de conseguirse, que confiemos en que se consiga, será un pulo importante para a provincia de Ourense. Como comentábamos, sea cuarto patrimonio da humanidade en Galicia, e iso conleva un atractivo porque traspasaría fronteras. Xa temos moito éxito ca Ribeira Sacra, pero sería unha chamada espectacular para moitos visitantes, pois neste caso o mercado do Lonxano Oriente, Estados Unidos, que seguían por visitar os patrimonios da humanidade. E aquí temos todo, temos natureza, temos patrimonio cultural, temos ese patrimonio material, que significa a viticultura heroica, e temos mosteiros de Cuarte que identifica unha zona que ten todos os números para ser declarada Patrimonio da Humanidade.
1: Pois sería todo un auténtico pelotazo e unha enorme felicidade para os ourensáns, tamén para os lucenses, lóxicamente. Manuel Pardo, delegado territorial da Xunta de Galicia en Ourense, gracias por visitarnos nos estudios de Onda Cero e ata unha nova ocasión.
0: Moi bo día.
1: Continuamos, Más de Uno.
2: Mes del kilómetro cero en Copersa. Hasta un 35% de descuento en nuestro stock de kilómetro cero SEAT y Cupra. 25 unidades, 30 días, hasta un 35% de descuento. No lo dejes escapar. Solo en Copersa Ourense, Rúa Seixalbo 2.
3: Cobo Tempo, máis que un cocido o que chapide o corpo, é un bocata de xamón da Cañiza, unhas carnes a brasa ou unha deliciosa empanada. Dos do Resero, claro. Ven probar as nosas novidades para esta tempada. Empanadas de carne de bonito e, como non, do noso saboroso xamón. Os do Resero, parada obrigada na Cañiza, saída 272 da A52. Tenda de produtos típicos, restaurante, cafetería. Agardámoste co mellor da Cañiza.
4: De tu mando, mandos a distancia para garajes, más de dos décadas vendiendo a particulares y al por mayor. Mandos para garaje, receptores, llaves de proximidad, mandos y llaves de coche. De tu mando, estamos en calle Ponte Codesal 1, al lado Telefónica, en internet, detumando.com. Lo imposible lo hacemos al momento, los milagros solo por encargo.
5: Noticias de Ourense, con Paco Sarria.
1: Os traballadores e traballadoras do Servicio Municipal de Transportes de Ourense non cobran as nóminas como é debido.
6: A Persa, concesionario Audi y Volkswagen en la provincia de Ourense, te ofrece la noticia del día.
1: E é que os traballadores da concesionaria do Servicio Municipal de Transportes están en pé de guerra.
7: Queremos cobrar a día 1.
8: Los trabajadores del Servicio de Autobuses Urbanos de Ourense denuncian un nuevo retraso en el cobro de sus nóminas y señalan que el conflicto entre el concello y la empresa concesionaria está afectando directamente a la plantilla. El comité de empresa reclama una solución inmediata para evitar que la incertidumbre económica siga repercutiendo en los empleados. Escuchamos las declaraciones de Rubén Mouro, presidente del comité de la empresa concesionaria de Avanza.
9: Elevamos 3 meses con retrasos no pago da nómina. Nos desde fai 15 anos vimos cobrando a día 30, a día 31, porque o noso cómputo pecha o día 24, perdón, o 23, todo o que pase do 24 en adiante queda por o mes seguinte. Entonces cobramos a día 30 e nunca houve ningún problema. Levamos como 3 meses cobrando a día 4, a día 5, si é certo que acaban pagando, pero con retraso. Este mes en concreto tiñanos que vir a paga extra o día 15, hoxe que é 21, a día de hoxe, todavía non vimos un peso, co cual vemos que isto que se está demorando cada vez máis, que están xogando con nós e todo. É curioso que nós traballamos cunha puntualidade, cun horario, que dependamos da puntualidade de pago da empresa. Sabemos certamente que o mes pasado, no pleno do día 16 de xuño, que se aprobou por maioría, ademais, un reparo de 3,5 millóns de euros para pagar ya avanza, o que ya debería, para pagarnos a nós. A día de hoxe, na empresa dice que non lle pagaron nada, entonces non sabemos quen minte, si minte concello, si minte empresa. Entonces, claro, estamos no medio dunha situación, somos 130, 135 familias, que estamos sufrindo toda esta atrapallada.
8: El comité de empresa espera una solución temprana a este problema recurrente en los últimos meses.
1: Gracias, Nerea Ruiz. Unha 50 minutos.
6: ¿Conoces el departamento de seminuevos de Apersa en Avenida de Zamora, Mariña Mansa, al lado de gasolinera Pérez Rumbau? En Audi Selection Plus y Volkswagen Approved encontrarás tu modelo seminuevo o de ocasión, con una financiación a tu medida. Y lo más importante, con la garantía oficial Audi Volkswagen. Audi Selection Plus y Volkswagen Approved. Y olvídate de preocupaciones. Tu próximo Audi o Volkswagen seminuevo, kilómetro cero o de ocasión, te está esperando en Apersa, en Mariña Mansa.
1: A Garda Civil desartellou un entramado criminal do coñecido como E-Tren de Aragua, adicado á Comisión de Roubos con Violencia e Tráfico de Drogas, con 6 rexistros en toda España, dos que un foi realizado aquí en Ourense. A investigación comezou con un asalto realizado nunha localidade próxima a León, onde conseguiron un botín de máis de 100.000 euros en xoias e 10.000 euros en metálico. Seleccionaban as víctimas facendo un estudo previo dos seus movimentos para despois amordazalas e maniatalas con bridas e ameazalas con arma de fogo. Froito do rexistro, 4 persoas ingresaron á cadea por pertenza á organización criminal, roubos con violencia, tenencia ilícita de armas, lesións, danos, detención ilegal e contra saúde. Foron incautados gran cantidade de teléfonos móviles, munición, matrículas falsas, medio kilo de cocaína, 182 gramos de MDMA e máis dun cento de pilulas. Os populares ourensáns exixen ao Goberno Central explicacións urxentes polos labores de prevención de lumes na liña ferroviaria Ourense-Santiago. Os deputados ourensáns no Congreso puxeron en marcha esta iniciativa parlamentaria tras os 8 incendios simultáneos provocados solo uns 13 por un tren de mercadorías. A formación conservadora pon o foco en Adif e exixe saber que labores concretos de limpeza, roza e control do material rodante foron executados na provincia dende a activación do plan de prevención.
10: Desde o noso punto de vista, todo indica que a DIF non está a cumplir dun modo aceitado o plan de prevención contra incendios nas vías e as súas proximidades. Un plan de ADIF que entrou en vigor o 1º de xuño de 2026 e que estará vixente hasta 31 de maio de 2027. Este plan establece que deben realizarse actuacións de limpeza química e mecánica en estacións, terminais e marxes da vía para reducir a presencia de vegetación e de material combustible e a xestión de zonas identificadas con risco de incendio. E, ademais, este plan contempla tamén que as empresas ferroviarias que circulan por las liñas deben asegurar un control exhaustivo dos seus sistemas de frenado dos trenes, especialmente nos convois de mercancía e dos motores de combustión dos vehículos de tracción diésel. Parece que estos incendios se derivan de chispas que se produce algún averío ou algún defecto en un tren de mercadorías.
1: Neste mesmo senso, o Bloque Nacionalista Galego exixe o Goberno Central que depure tamén responsabilidades por esos 8 incendios provocados presuntamente por un tren de mercadorías entre Ourense e Maside. O paso do control obrigou a cortar a liña convencional cara ao Irixo e a cancelar 5 servizos de viaxeiros. A senadora nacionalista Carme da Silva cualifica o suceso de enorme gravidade e lembra que xa houve un precedente idéntico verán pasado. O BNG reclama a DIF un plan urxente de limpeza das marxes das vías para evitar novos lumes. Avante Ourense propón unha batería de medidas medidas no ámbito cultural para reactivar este sector na cidade.